0: Tudi lajtas bo ribnica semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
1: Your home of music.
2: Oh, Father, tell me.